0: 寒くてここへそうです。よし来い。おいみんな行くぞ。あ寒い。
1: どっか行けんのか。
0: よしこっちだこっちだ。はい、すげ。みんなここで集まってくれ。
2: よし、
0: 寒かったろ。暖を取ってくれ。